ombusanga nezvamaposa. Anumuna sisiyau yasamaposa. Amuna yeye, koma.